ni si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. And the

Landmark Radio 106.9 FM. Mudalit kaninyo ning tunumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan. Apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mubalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Og karon ania ang inyong magsisibya.

Okay, diri ta karon sa pulong sa Ginoo mang higala. Sa dili pa no, palihog, iduko imong ulo, piyunga imong mata, mag-ampot sa makadiyot. Balaan ang langit nun, amahan, salamat Ginoo sa matag-usa ka listener ng imong giyawag nga mamin, singkasing sa matag-usa nga naminaw. Itugot imong spirit Ginoo, mag-able sa nagkasingkasing punahuna. Sa ngala ni Kristo Jesus, kipasalan na tanan. Amen. Okay, so, dilita karon sa Isaias Kapitulo 29, versikulo 6. Sa tanang na ay Biblia karon inyong panimalay, abli palihog. Isaias 29, versikulo 6. Nainapunong sa Ginoo. Ikaw pagaduawon sa Ginoo sa mga panun, pinaagi sa dalugdog, o pinaagi sa linog, o dakong kasaba, pinaagi sa bagyo, o unos, o sa dilaab sa nagautot nga kalayo. Mawakin ni ang pulong sa Ginoo, na hinaut ko nga mapanalanginan, pinaagi ni ini, ang matag-usa nga naminaw karon. So, kining maong versikulo mahigala, usa kini ka pahibalo sa Ginoo. Iyon siya, ikaw pagaduawon sa Ginoo. Sa mga panon, pinaagi sa dalugdog, o pinaagi sa linog, o dakong kasaba, pinaagi sa bagyo, o unos, o sa dilaab sa nagautot nga kalayo. Okay. Karong mga panahon na may gala, kung mutanaw ka sa mga balita, sa TV, or bisan diya sa mga pantabantalaan, ako kaya diha mo ko mo sa Facebook na may mga ipang post yung mga balita. E makita nga nagapanghitabo ang mga linog mahigala sa nagkanaing mga dapit. Di na nato ikalimod yun. Laing mga panghitabo kining naay mga lugar nga gibahaan, may ulbo ang suba, ang tubig kan sa kabukiran, wa na makontrol, may lunop ang ubos, mga balay na nga anod ang uban, mga sakyan kayo na nga anod. Nagapanghitabo na karong mga panahon na mahigala. Then, kining, kuhan, kining na ay, kining wildfires. Kini ba mga sunog nga wala makontrol nga may kuyanap sa usa ka dapit? O gani, dili kay usa ka dapit lang mga nagkalaing mga dapit. Okay. So, atong makita diri mahigala nga usa sa mga rason da ay nga nung nahitabo ni sila. Atong mabasa sa atong gibasang teksto karon, ingon ang Biblia nga, ikaw pagaduawon sa Ginoo sa mga panon, pinaagi sa dalugdog, o pinaagi sa linog, o sa dakong kasaba, pinaagi sa bagyo, o unos, o sa dilaab sa nagautot nga kalayo. Di na to kalimod mahigala nga kanang mga panghitabuan, nagpahitabo na karon mismo. Abo si pag mo, kamo doon yung mga Facebook account, swilagun mo o kuan. Open sa inyong Facebook account. Scroll mo.

Si Brother Jitro, Jairo, Sir Shane, sa itong Ijun sa Iglia. Sa mga katawan, nga ma- ang ikna mao ang tumo na nga kini nga pagtulunan na kiper, wala ang asa panahon.